0: batizas, planuoju keturis releizus.
1: Sustok, ramiai, kvepuok, giliai, užsimerk, dabar nereik galvot, let's bučiuoj. Let's bučiuoj.

0: فيلنوس رتمو.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo griežtinti valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių valdyseną. Seimui pateikti įstatymų pakeitimai numato aiškesnius skaidrumo ir atskaitomybės reikalavimus, didesnį valdybų narių nepriklausomumą bei naujas taisyklės politikams. Siūloma nustatyti vienų metų atšalimo laikotarpį, per kurį politikai ir politinio pasitikėjimo tarnautojai negalėtų tapti jo kuruotų sektoriaus valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariais. Taip pat savivaldybės būtų įpareigotos didelėms savo įmonėms nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius ir rengti lūkesčių raštus. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, pokyčiai siekiama užtikrinti aukščiausių skaidrumo, gerojo valdymo ir atskaitomybės standartus bei priartinti Lietuvos praktiką prie ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijų. Įstatymų pakeitimus dar svarstys Seimo komitetai. Praėjusią savaitę didmeninės elektros kainos Baltijos šalyse smarkiai išaugo. Lietuvoje vidutinė elektros kaina pakilo 42% ir viršijo 97 eurus už megavatvalandę. Latvijoje augimas buvo toks pat, o Estijoje kaina šoktelėjo net 105%. Pasak Elektrum Lietuva verslo sprendimų vadovo Manto Masalskio pagrindinė priežastis daugiau nei per pus mažėjusi vėjo elektrinių gamybą Baltijos šalyse ir vienas žemiausių vėjo generacijos lygių šiemet visame Nord Pool regione. Papildomos įtakos turėjo mažėjusi saulės elektrinių gamybą ir riboti elektros perdavimo pajėgumai tarp Baltijos valstybių. Tuo metu Lietuvoje elektros vartojimas per savaitę padidėjo 2%, tačiau gamyba sumažėjo 22%, nors šalis vis dar pasigamino 94% suvartotos elektros energijos.

0: Vilniaus ritmu. Vilniaus miesto savivaldybė planuoja atnaujinti dvi svarbias Pašilaičių viešasias erdves – Ugnijos skvero ir Čikagos alėja. Projektų jau išduotas statybos leidimas. Atnaujinamose teritorijose numatoma įrengti teminę vaikų žaidimo aikštelę, bendruomenės renginių erdves, aktyvaus ir ramaus laisvalaikio zonas, sporto įrenginius, naujus suolus, dviračių stovus, hamakus, gertuvę bei vaizdo stebėjimo sistemą. Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, projektas rengtas glaudžiai bendradarbiaujant su vietos gyventojais. Siekiant sukurti patrauklias ir įvairaus amžiaus vilniečiams pritaikytas erdves. Ugnijos skvere pagrindiniu akcentu taps gamtos deivių gabijos, medeinos ir žemynos tematika įkvėpta vaikų žaidimo erdvė, o Čikagos alėjoje bus įrengtos poilsio, sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonos. Savivaldybė tikisi, kad atnaujintos erdvės taps gyvybingais bendruomenės traukos centrais. Vilniaus rajone pradėjo kursuoti 15 naujų elektrinių autobusų, o Nemenčinėje įrengto 7 jų įkrovimo stotelės. Pasak Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus, tai vienas reikšmingiausių pastarųjų metų žingsnių, modernizuojant viešąjį transportą ir gerinant susisiekimo kokybę. Nauji žemagrindžiai autobusai pritaikyti žmonėms su negale, senjorams ir šeimoms su vaikų vežimėliais, juose įrengtos USB jungtis, modernio šildymo ir vedinimo sistemos. Kartu modernizuota ir autobusų parko infrastruktūra bei įdiegta pažangi telemetrijos sistema, leisianti efektyviau planuoti maršrutus. Daugiau nei 4 milijonų 300 tūkstančių eurų vertės projektas finansuotas ES fondų ir įmonės lėšomis. Tikimasi, kad atnaujintas transportas paskatins gyventojus dažniau rinktis viešąjį transportą vietoje nuo savų automobilių.
1: Europos kompasas.
2: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Europa vis buvo bandoma suvienyti. Šventoji Romos imperija, Napoleonas ir kiti lyderiai vis bandė paversti žemyną vientisų politikoje, deja ne pačiais geriausiais būdais. Pastovus nesutarimai, karai, negandos ilgainiui vertė valstybės ieškoti tvaresnių sprendimų. Esminiu to lūžiu tampa 20 amžius. Du pasauliniai karai, milijonai žuvusių, nesibaigintis konfliktai, griūnančios ekonominės struktūros, kraupus valdymo būdai ir mūšiai, kurių pėdsakus sutinkame net šiandien, leido tuometiniams europiečiams suprasti, kad jei nesikeisime, kontinento ateitis ir toliau išliks nesuvienita ir brutali. Valstybės pasiryžo keisti savo likimą. Tarptautinis bendradarbiavimas, harmonija ir bendri teisiniai sutarimai pokario valstybėms tapo taikos ir gerovės sinonimu. Dėl to po antro pasaulinio karo 1948-aisiais surengamas Europos kongresas, kuriame virš 600 įtakingiausių europiečių, nuo filosofų iki verslininkų, iš skirtingų 16 valstybių, susirinko tam, kad keistų Europos ateitį. Buvo nutarta, jog žemyne turi atsirasti Europos valstybių bendrystė, išsauganti valstybių valdymo principus, tačiau leidžianti lengviau bendradarbiauti. Pirmuoju ir esminiu to tašku tampa Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Schumano pasiūlymas – kurti Europos anglies ir plieno bendryje. Ją prisijungė 6 vakarų Europos šalys, kurios mažiau nei prieš dešimtmetį kovėsi skirtingose pusėse, tačiau pamiršo savo savanaudiškus tikslus tam, kad rastų politinę jėgą bendram siekiui, Europos atstatymui ir ilgainės taikos užtikrinimui. Nors nesutarimų tarp galingųjų kai visad būta, iki šaltojo karo pabaigos Europa tapo vis labiau susijusi ekonominė, politinė prasme, kol galiausiai susiformavus bendroms institucijoms, simbolikai ir teisiai, 1992 metais Europa tampa tuo, kuo yra šiandien – Europos Sąjunga. Bendrystė sukūrė bendrą valiutą, pasienius bei jų punktus, artimą ekonominį bendradarbiavimą, bendrus pasaulinės politikos tikslus, galiausiai sutaikstė didžiausius istorinius priešus. Tokius kaip Vokietija ir Prancūzija, kurie dar mažiau nei prieš šimtmetį niekada nebūtų patikėję, kad po siaubingų istorinių karų jie taps artimiausiais žemyno sąjungininkais.

0: weird way.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Let's go get married.
3: Branch.
4: What? I mean, let's get Bridget and Crystal married.
3: Yeah. Oh, because that would be weird if we got married.
4: Yeah.
3: Wow.
4: So weird.

Vilniaus ritmu. Valstybės kontrolė perspėja, kad masinis gyventojų pasitraukimas iš antrosios pensijų pakopos gali didinti ilgalaikį spaudimą viešiesiems finansams. Institucijos analizė rodo, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį kaupimą nutraukti nusprendė beveik 40% dalyvių. Nors dėl gražintų įmokų laikinai didėja sodros rezervas, ekspertai pabrėžia, kad tai nėra papildomos pajamos, o būsimi valstybės įsipareigojimai. Pasak valstybės kontrolės, silpnėjant antrąjį pensijų pakopai, ateityje vis didesnė atsakomybė už gyventojų pajamą senatvėje teks socialinio draudimo sistemai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija Seimui pateikė svarstyti įstatymo projektą, kuriuo Lietuvoje būtų įgyvendinamas Europos Sąjungos dirbtinio intelekto aktas. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, naujas reikalavimas turėtų užtikrinti saugesnį ir skaidresnį dirbtinio intelekto sistemų naudojimą, suteikti daugiau aiškumo verslui ir viešajam sektoriui, bei padėti pasirengti būsimiems Europos Sąjungos reikalavimams. Įstatymo projekte numatytos Lietuvos institucijų atsakomybės, bendradarbiavimo principai ir konsultacinė pagalba organizacijoms diegiančioms dirbtinio intelekto sprendimus. Europos Sąjungos dirbtinio intelekto aktu siekiama visoje bendrijoje užtikrinti saugų, patikimą ir žmogaus teisės gerbinti dirbtinio intelekto technologijų taikymą.

0: Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Rugpjūčio 21 dieną. Palangos koncertų salėje. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe. Bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
0: Reklama.

Vilniaus ritmu. Kultūros ministerijos premijos už svarbiausius tarptautinius pasiekimus skirtos kino kūrėjams Aistei Žegulytei ir Andriui Blaževičiui. Aistė Žegulytė apdovanota už dokumentinį filmą Dulkės kaulai ir stebuklai, kuris tarptautinėme Amsterdamo dokumentinių filmų festivalyje pelnė geriausios režisūros apdovanojimą. Andriui Blaževičiui premija skirta už filmą Skyrybos karo metu, įvertinta Sundakane vykusio festivalio pasaulio kino konkursinėje programoje. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičiai nesako, kad šie pasiekimai prisideda prie Lietuvos kino, tarptautinio pripažinimo ir garsina šalies vardą pasaulyje. Palangoje prasideda naujas Martyno Mažvydo bibliotekos vasaros skaityklos sezonas. Šiemet viena unikaliausių pajūrio kultūros erdvių mini 60 metų jubiliejų ir lankytojus kviečia į nemokamus literatūros, muzikos, edukacijų bei bendruomeninius renginius. Pagrindinė jubiliejinė šventė vyks birželio 19 dieną. Jos metu bus pristatyta skaityklos architektūrai skirta paroda, vyks susitikimai ir koncertas. Visą vasarą skaityklose bus galima ne tik dalyvauti renginiuose, bet ir skaityti, dirbti ar ilsėtis, naudotis interneto prieigą bei kitomis paslaugomis. Pirmieji renginiai prasideda jau šiandien.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Seimas po svarstymo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis nuo 2028 metų Lietuvoje numatoma įdiegti vieningą kelionių planavimo ir jungtinio bileto sistemą. Ji leistų keleiviams vienoje vietoje planuoti maršrutus, gauti informaciją apie tvarkaraščius, įsigyti ar registruoti biletus ir atsiskaityti už kelionę skirtingomis viešojo transporto rūšimis. Naujasis jungtinis biletas galiotų vietinio ir tolimojo susisiekimo autobusams, traukiniams bei vidaus vandenų transportui nepriklausomai nuo savivaldybių ribų. Tikimasi, kad sistema palengvins kelionių planavimą ir paskatins dažniau rinktis viešąjį transportą. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis per kūnyje, rytą kai kur rūkas bus 11-16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus bus 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje naktį bus 16, dieną 21 laipsnis šilumos.

0: ir matematikos, ir mokėti duomenis interpretuoti, tai mane tas ir sužavėjo.
1: Bet galbūt jūs turėjo žavėti, nežinau, tenai lituanistika arba muzika, kažkas tai kitas, o ne seisminės bangos, čia turėti drąsumo, šiek tiek tokio lengvo akiplėšiškumo imkime susižavėti bangomis.
0: Na, tai tas akiplėšiškumas iš tikrųjų man galbūt ir buvo būdingas, nes kai atvažiavau priduoti dokumentus į priėmimo komisiją, tais laikais reikėjo dar laikyti stojamuosius egzaminus, tai aš kaip pasakiau, kad aš noriu pateikti dokumentus į geologiją, tai moteriškės, kurios tos dokumentus priminėjo, pareiškė, kad nepriima merginų į geologiją.
1: Tai čia blogai, čia tokie... Išskirtinai norėjo vyriškas specialybės suformuoti.
0: Tai buvo tada tokia nuostata mūsų tuometinio fakulteto dekano šiek tiek. Na, jie priimdavo vieną kitą, kad, kaip jie sakė, praskėsti vyrišką kompaniją, kad būtų daug maž normalus kursas, bet iš karto tai atrinkdavo tik tas, kurios iš karto nepasiduodavo. Nes kas ateina, pasako, merginų neprimam, nutyla, tai jų ir net dokumentų nepaima. O aš turėjau tuometinį komjaunimo tiesos laikraštį pasiėmusi su savim, nes tada tais laikais tik ten ir būdavo paskelbiama, kur kokios studijų programos ir kur primama yra. Ir tenai aš joms įrodau, sakau, bet kur prie geologijos neparašyta, kad merginų neprima. Aviacija taip parašyta, merginų neprima, sakau, aš gal norėjau būti lakūnė, bet ne jau, nes ten parašyta, kad manęs neprims. O čia tai neparašyta.
1: Bet gal tam tikras pagristumas buvo, kodėl nenorėjo merginų priimti, skaitant to meto ten literatūrą, ten čekuolio žygiai po arktį imkime, geologų žygiai imkime, ten daugmaž dominavosi ir vyrai.
0: Nu, tai taip, bet dažnai tas vyriškas kompanijas praskėsdavo ir moteris. Nu, aišku, mergina ar moteris, jinai turėjo būti, kaip sakant, ir fiziškai gerai pasiruošusi ir turėti tam tikrą, nu, charakterį, kad nebijot bendraut su ta vyriška kompanija, jaustis lygia ir nieko nenusileisti jiems. Tai čia va, tam tikri bruožai yra reikalingi.
1: Apie studiją pašinkėsime šiek tiek vėliau, duokim žodį Tadui. Tadai, jūsų pasirinkim į geologiją.
2: Pradžioje galėčiau pasakyti tiesiog, kad gimnazijoje man visai gerai sekėsi ir geografija, fizika labai domino, matematika irgi gerai ėjosi, dalyvaudo dažnai geografijos olimpiadose ir šiaip domino, sakau, irgi taip pat buvo labai daug įvairių sričių ir šiaip mašiau apie įvairias skirtis gyvenime, bet pagrinde kažkaip galų gale nusėdau ant geologijos, ypač žiūrint, kokios studijų kryptis vyravo Lietuvoje, nes nebuvo tokių sričių, pavyzdžiui, kaip miestų planavimas Lietuvoje, nors mane jis labai domino, tiesiog jo nebuvo. Tai pamaniau, kad geologija būtų tokia sritis pakankamai gera pradėti ir kad galėčiau toliau gal, pavyzdžiui, perėti magistro studijose jau prie kitų sričių, kurios irgi būtų taip pat pagristos ar kažkiek bent susijusios su geologija. O kaip pati įėjo ta geologija, tai nežinau, šiaip tiesiog mačiau, kad yra tokios studijos, pradėjau jomis domėtis. Taip pat galėčiau dar pasakyti, kad kadangi augau naujoje Akmenėje, tai ten yra aplinkui ir karjerų daug, ir taip pat prie, man atrodo, Papilės yra šiek tiek ir fosilijų atodangų. Tai ta geologija, jis sakyčiau, visada kaip ir vyravo šiek tiek gyvenime. Tai pamaniau, kad gal ir visai tai būtų toks geras žaidimas su likimu tiesiog.
1: Tadai, patiksinite, paprastam tokiam nykiam biliečiui, fosilija, tai kas tai yra?
2: Fosilija tai tiesiog būtų organizmas, kuris yra kaip jau virtęs uoliena, arba pavyzdžiui, jis yra įsivaizduoti kokioje akmenyje, arba uolienoje, jis gali būti, manau, kitose sluoksniuose, bet tiesiog tai yra organizmas, kuris yra iš labai senai jau palikęs dabar žemėje.
1: Ugine, kaip jūs būtų fosilija?
0: Na, fosilija, tai jisai visai teisingai sako, bet jeigu taip visiškai formuluoti, tai fosilija tai yra kažkada tai buvęs gyvas organizmas, ar tai augalas, ar bet koks kitas ropojas, neropojas padaras, kuris mirė, žuvo, įkrito į tam tikrą terpę, vandens ir užklotas nuosėdomis per ilgą laiką jisai tai virto fosilija, tai yra suakmenėjo. Organinė medžiaga pakeitė mineralinė medžiaga, bet išliko to gyvūno ar augalo forma, sandara matosi, jeigu gera fosilija, tai, pavyzdžiui, augalo, tai gali net matyti lapo tos gislutės, kaip yra ir visą

Kita. Gerai, apie fosilijas ir kitus smagius dalykus geologas mes pašnekėsime po muzikinės pertraukėlės ir mūsų laidoje šį kartą svečiuojasi Vilniaus universiteto studentas 19 metų Tadas Kaikaris ir garbesnio amžiaus Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto geologijos muziejus geologė daktarė Eugenija Rudnickaitė.

0: Sostinės horizontai.
1: Tęsime pokalbį Sostinės horizontuose. Šį kartą mūsų kalbaje sukasi aplink geologiją. Ir tadai noriu klausimas jums. Ką jūs patartumėte Ramučių gimnazijos vadovybei, mokytojams? Kas tas yra auksinis raktelis pakerėti jaunus žmonės renkantis geologo profesiją?
2: Na, pradžiai iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti, kokios yra pamokos mokomos mokykloje, nes šiaip kažko labai daug susijusio su geologija mes net neturime. Fizikoje nemanau, kad yra pakankamai, pavyzdžiui, seisminiai tyrimai, garso bangos padengiami būtent kaip jie sąveikauja su žemė. Ir, o geografijoje yra šiek tiek padengiama geologija, bet labai labai paviršutiniškai ir manau, kad tik Lietuvos pagrindė geologija. Gal šiek tiek yra ir seisminės ten plokštės, tektonika, tokie dalykai padengiami, bet viskas yra labai paviršutiniškai. Tai jeigu mokykla specifiškai norėtų daugiau mokinių pritraukti rinktis geologiją, tai taip reikėtų pradžioje tiesiog gal kažkaip pamokose skatinti daugiau padengimo geologijos temų. Taip pat galbūt galima kartais pasikviesti specialistus arba studentus iš geologijos kursų, iš universitetų įvairių, kad irgi taip pat papasakoti, kodėl vertėtų rinkti šią sritį. Ir taip pat manau, kadangi šiaip gimnazija yra vis tiek naujoje Akmenėje, taip pat netoli karjerų ir visų mūsų Akmenės rajonas labai susijęs su geologija, tai galėtų vykti ir daugiau išvykų iš tikrųjų, nes kadangi mes tiek arti turime šitų geologinių objektų, tai su jais supažindinti, manau, mokiniai tikrai galėtų labiau gauti daugiau įkvėpimo rinktis geologiją.
1: Gėdė, gal reikėtų vaikai, kad iš Akmenės ką nors sprogdintų?
3: Nebūtinai sprogdinti, nes jiems karjeras tai jau ten pakankamai atidengta, pakankamai išsprogdinta, sluoksniai puikiausiai matosi, tai reikėtų tik tai, kad mokytojai karts nuo karto juos tenai nusivestų, parodytų tą geologinę sandarą. Nu, aš suprantu, kad mokytojui, kuris mažai geologijos teturėjo, galbūt studijuodamas geografiją tik tai pirmam kurse bendrąją geologiją, gali būti šiek tiek sudėtinga, bet iki mokinių lygio jam pasiruošti nuėti tenai tikrai nesudėtinga. Galų gale galima paprašyti geologą, kuris dirba karjerą, kad jisai papasakotų, kas tenai yra, kas atsidengia, ką iš to gaunam, ką galų gale pagamina iš tų iškastų uolienų. Tai vaikam, kaip ir sako, studentas labai teisingai būtų tikrai didesnis noras.
1: Ar dažnai kreipiasi į jūsų geologijos muziejų, kad atsiųstumėte mokslininkų, nežinau, tiek Akmenę, Mažeikių, Zarasus, imkime, ir kad daugiau kursiokų turėtų Tadas, dabar turi tai 7 kursiokus?
3: Tai yra tų kvietimų, mes kai kviečia niekada neatsisakom, vis tik surandam, kas gali nuvažiuoti. Kartais nuvažiuoja studentas, magistrantas, kartais mes patys nuvažiuojam. Na, bet labai didelį yra dalykas, kad mes turim geologijos muziejų ir šitam geologijos muziejui tikrai priimam moksleivių ekskursijų, jų atvyksta labai daug, atvyksta iš visos Lietuvos, na, o geologijos mūsų muziejus tai yra universiteto geologijos studijų studentų ruošimo bazė. Ir laisvų nuo paskaitų laikų ekskursijas mes priimam ir atvykę moksleiviai susipažįsta ir su Lietuvos geologinė sandara, su visa žemės sandara, pamato, kokių gali būti mineralų, olenų, fosilijų, taip pat turim ir meteoritų nemažą kolekciją, taip kad atvykę tikrai nenusivylę. Ir iš tikrųjų daug geografijos mokytojų, ne tik geografijos, bet ir chemijos mokytojų, kartais ir biologijos mokytojai vaikus pas mūsų ekskursijas veda.
1: Tadai, koks buvo jums pirmasis pojūtis atvažiavus iš Naujosios Akmenės į Vilnių?
2: Pirmasis pojūtis, sakyčiau, buvo, kad yra Vilniuje labai daug veiksmo iš tikrųjų, nes jau vien tas, kad yra tiek renginių, tiek visokių skirtingų organizacijų, tai gal šiek tiek iš tikrųjų buvau priblokštas to visai, nustebino, tai vasarą iš tikrųjų šiek tiek ir dirbau Vilniuje, tai varydavau ir į koncertus. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, kas labiausiai įsiminė, tai buvo Vilniaus, kad yra atskiri rajonai. Nes Naujoje Akmenėje ten yra praktiškai kaip vienas mažas rajonas, tai čia, kad Vilniuje yra tiek skirtingų rajonų, kuriuos galima kiekvieną dieną nuspręsti apvaikščioti skirtingą rajoną ir juos pamatyti, ir kiekvienas turi savo skirtingą charakterį, tai mane, sakyčiau, va tas labiausiai sužavėjo.
1: Ar jūsų jau kaip pusiau profesionalo akis jums įdomiausias, nežinau, tenai Pavilnio kalnai, įgriuvos, Neries šlaitai. Jūs vertinate rajonus pagal geologinę sandarą ar vertinate rajonus pagal muzikinius klubus?
2: Na, muzikiniai klubai dar ne tiek visi aplankyti, bet iš tikrųjų mane labiausiai domina, kaip ir sakiau, šiek tiek ir miesto planavimas ir architektūra visada traukia, tai vat labiau ta kultūrinė miesto dalis. O jeigu kalbant apie geologinę pusę, tai taip irgi buvo labai įdomu iš tikrųjų aplankyti ir daug išvaikščiojęs esu ir Šeškinės ozą. Ir esu buvęs, manau, prie Neries, netoli Vingio yra tokia maža atodanga ir kaip apžvalgos aikštelė ten viršios, tai vat ten irgi buvo aplankęs.
1: O čia Verkiuose, jeigu neklystu.
2: Ne, čia yra prie Vingio parko, ten yra tokia atodanga.
3: Taip. Likakalnė.
2: Taip. Tai jo, šiaip teko aplankyti šiek tiek ir dabar dar kaip tik vat ir mokusi ir stengiuosi irgi suprasti, labai įdomu geologiškai tą Vilnių suprasti, nes Naujoji Akmenė pakankamai plokščias miestas yra, o Vilniuje jau vis tiek yra įvairesnis tas reljefas. Ir taip pat vykome ir išvykas, kuriuose vyksta nuo Vilniaus link Šalčininkų, mum vis tiek jau pasakoja, vat, kaip keičiasi reljefas išvažiuojant iš Vilniaus, kaip jis kyla viršun, tai buvo irgi taip pat labai įdomu sieti žinias su gyvenimu Vilniuje.
1: Eugenija, iš jūsų patirties, kaip jaučiasi pirmakursai tokie kaip Tadas pirmomis dienomis? Aš žinau, kad jūs globojate juos truputuką, vaikus prižiūrite.
3: Nu, tai, kaip sakant, tai pareigoja amžius prižiūrėti jaunesnius, bet šiaip tai daug jau tų kartų mačiusi. Dabar jau jaunimas ateina žymiai drąsesnis negu ankstesniais laikais, bet vis tiek tas nedrasumas jaučiasi. Na, ir aš visada stengiuosi parodyti, kad mes nesikandžiojam, tai viskas gerai ir pirmakursiai, man rodos, visada labai greit pamilsta muziejų. Nes ten jiems ir pratybos vyksta ir ateina pasimokinti tai, ką paskui reikia atsakinėti profesoriams, nes auditorijose jie gauna į rankas tas vadinamas mokomasias kolekcijas, kurias graužia, laužo, braižo ir jos jau nėra tie mineralai taip ryškiai išreikšti.
1: Ar seniau prieš 40-50 metų būdavo populiaresni jo droštukai, kaip špargalkės ar dabar?
3: Nu, kadangi aš pargelkiam niekad nesinaudojau, tai nelabai galiu į šitą klausimą atsakyti. Na, o šiaip jau, jeigu pasakyti iš dėstytojo pozicijos, aš kurį laiką irgi dėščiau, tai labai gerai matosi, kas tas špargalkas naudoja, taip kad studentam patariu jų geriau nenaudoti, geriau kiek žinai, tiek parašyk. Ir to užtenka, nes visi vis tiek žino, tik tai kartais galvoja, kad mažai žino ir ta špargalka kartais netgi sutrukdo gauti geresnį pažymį negu vadovaujantys.
1: Išblaško dėmesį tiesiog.
3: Taip.
1: Tadai, jūs kviečia Naujosios Akmenės Ramučių gimnaziją pravesti porą pamokų vaikams geografijos?
2: Na, ne, dar kol kas tokio pakvietimo negavau. Bet kai vyks, manau, kažkaip vadinasi, gal studentų dienos ar karjerų dienos vyksta
1: Karjerų dienos ar karjeros dienos.
2: Karjeros
1: diena būtų labai įdomu, aš įsivaizduoju. Labai būtų įdomu.
2: Bet taip vyksta renginiai, šiaip man atrodo, rugsėjo ar spalio mėnesį, kiekvienais metais gimnazijoje, kur yra kviečiami studentai, kurie vat, seniau studijavo gimnazijoje ir dabar jau yra universitetuose. Tai manau, kad gal dabar jau, kai bus antram kurse, pavyktų atvykti ir papasakoti vaikams, kodėl vertėtų rinktis tą geologiją.
1: O jūs, kai grįžtate pas tėvelius, iš didžiai vaikštate po Naują Akmenę?
2: Stengiuosi iš tikrųjų, bet šiaip daugiausia dabar, ypač kai grįžtų Naują Akmenę, būnu šiek tiek ir pasilgęs ir apylinkiu, tiesiog ir po laukus pavaikštinė daugiau ir prie miškų. Tai tiesiog vaikštų labiau ne tiek, kiek pačiam mieste, bet aplinkui ir ypač dabar jau, kai turiu tų geologinių žinių, tai buvau ir nuvykęs ir prie karjero vienas iki vėl pasižiūrėti jau naujom akim, kaip sakant.
1: Bet reikia kaip nors tą harmoniją suderinti, jūs esate trimitą pučiate, imkime, kad kažkur tai pasijausti kaip Toro Voldonas arba gyvenimas miške iš tų herojų, imkime, ar Džekas Londonas, imkime, kai nors turėtumėt savo poezijos posmelį, o kažką tai padainuotumėt.
2: Nežinau, šiaip meniškumas visada kažkiek traukė, stengiuosi gal kiek įmanoma kažkiek vat, galvoti ir meniškiau pažiūrėti tą gyvenimą, bet kažkokio tokio kaip
1: ritualo.
2: Didelio ritualo neturiu, šiaip taip stengiuosi aišku groti, Ir dar šiek tiek užsiimu fotografiją, tai gal sakyčiau, kad fotografija būtų toks mano irgi labiau toks išsireiškimas to meniško pasaulio ir ypač kai galiu sėti vat, su specifiškais vaizdais, kur irgi kartais mano su geologija susiję. Tai tokia kaip dienoraštį galima sakyti vedu irgi.
1: Apie gamtos harmoniją, geologijos harmoniją pratęsime po muzikinės pertraukėlės ir mūsų laidoje šį kartą svečiuojasi Vilniaus universiteto studentas, būsimasis geologas Tadas Kaikaris ir geologijos muziejus geologė daktarė Eugenija Rudnickaitė.
4: Vilnius FM.

0: Sostinės horizontai.
1: Tęsime laidą Sostinės horizontai. Šiek laidoje svečiuojasi Tadas Keikeris, būsimasis diplomuotas geologas, tuo nebejojame. Ir daktarė Eugenija Rudnickaitė, kur yra Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslo fakulteto geologijos muziejaus geologė. O klausimas jums, Eugenija. 72 metais atvažiavote, kaip jums pasirodė tas Vilnius?
2: Na, Vilnius man pasirodė labai, labai jau didelis, nes aš jame nebuvau buvus. Tiesa, buvau buvus vieną kartą šeštoj klasėj su ekskursija, kur mus ten pravežė autobusu, kažką parodė ir viskas, tai aš atvažiavau kaip visiškai į naują pasaulį. Ir toks galbūt pajokavimui, nors man tada tai visiškai nebuvo jokinga, aš ieškojau, kaip Vilniui kur nueiti, vaikščiodama paskui troleibusus atitinkamų numerių.
1: Į pagal troleibusų laidus?
2: Taip, ne, nu aš šalia gatvių vaikščiojau, aišku, bet pasižiūriu, aha, tas važiuoja tenai, man reikia tenai, tai aš taip daug maž paskui jį ir seku.
1: Aš manau, iš tų laikų tik tai 17 troleibusas važiuoja to pačiu maršrutu, kiti visi pakeisti yra.
2: Taip, taip.
1: Vienintelis legendinis troleibusas. Bet tos auditorijos, ta aplinka Čiurlionio gatvėje, jinai yra meniška, bohemiška, geoplinka, kaip sakytumėt?
2: Nu, kaip pasakius aplinka, tai galima sakyti ir tokia, todėl kad mūsų, kaip sakyti, to paties pastato teritorijoje yra didžioji aula, kur įvairiausi koncertai vyksta visais laikais, ten universiteto ansamblis ir repetuoja ir koncertuoja ir panašiai. Na, o tarp geologų tai iš tikrųjų yra labai daug tokių, kaip pasakytume, bohemiškų žmonių, nes yra tokie, kurie patys kuria dainas, pavadinami dabar bardai. Jie kuria eilės, tom eilėm pritaiko muziką ir dainuoja.
1: Čia iš ilgesio kalnams, klodams, kam čia tos, kodėl bardai ir geologija, man va čia taip sunkiai susiveda? Nu,
2: todėl, kad tiek tie myli gamtą, yra tokie, nu kaip meniški žmonės, nes aš manyčiau, kad geologija savotiškas ir menas yra. Mhm. Nes jeigu reikia išvelgti iš nedidelių olenų stulpelių į žemės gelmes ir praplėsti tą vaizdą, į šonus, kaip ten tie sluoksniai dėstosi, tai čia savotiškas ir menas, vienu žodžiu, yra. Taip, kad kiekvienas geologas savi turi kažką tai meniškų ir tai, aišku, pasireiškia skirtingai. Vieni groja, kiti dainuoja, treti eilės kūrė.
1: O ta darna gali būti tarp geologų ir medikų, nes jūs esate tose pačiose patalpose. Matote ant apie ką sąšauką ar ne?
2: Nu, ačiū medikams, kad jie mus kartais pagydo.
1: Tik tai tiek?
2: Nu, turbūt.
1: Tadai, kaip jūs jautėtės toj aplinkoje fakultete?
3: Pradžioje iš tikrųjų labai nustebino jau vien įėjus pirmiausia pro paradinės duris, tai buvo tas didžioji laiptinė ir mozaika palikusi ant sienos iš senų laikų, tai ten, kiek suprantu, seniau buvo gyvybės mokslo centras, taip?
2: Taip. Ir mes buvom vienas. Mes buvom gamtos mokslų fakultetas ir buvom visi kartu, bet paskui ta jo dalis atsiskyrė
1: ir perskėlė į
2: Saulėtekį, o mes vat, kaip fiziniai sunkus likom čia.
3: Tai vat, visos tos dekoracijos iš tikrųjų palikusios ir ornamentai iš tikrųjų labai meniškas pastatas, tai labai apstulbino, nes mano Ramučių gimnazija nebuvo kažkom labai ypatinga, ten tiesiog irgi taip pat buvo sovietinės statybos, tai pamatyti šitokį visiškai kitokio lygio jau universitetinį fakultetą su visom, sakau, dekoracijom, mozaikom, piešiniais ir ornamentas iš tikrųjų labai nustebino, tikrai jautėsi, kaip yra vat, skirtingos ir katedros universitetuose suskirsta. Tai tas iš tikrųjų labai labai sužavėjo ir patinka iš tikrųjų ir tie baldai senesni ir tie tas kvapas įsisenijęs pastato iš tikrųjų labai kol kas džiaugiuosi, kad čia esu ir norėčiau likti iš tikrųjų šiame pastate kol kas.
1: Eugenija, jūsų receptai pedagogams, mokytojams. Vis dėlto, kad tokių gerų piliečių kaip Tadas, jų atsirasa daugiau.
2: Na, tai ypatingai tie mokytojai, kurie gyvena, moko vaikus kaimo vietovėse, tai jiems tai neturėtų būti labai sudėtinga, kaip galima dažniau išsivest moksleivius į gamtą, parodyti jiems, ką veikia tas tekantis upelis, kaip jis ten vinguriuoja, kaip vieną šlaitą atidengia kitam suklosto kažką. Tai visa tai yra geografijos vadovėliuose, bet vadovėlis yra vadovėlis ir kai turim šalia gamtą, gamtos objektus, tai siūlyčiau išsivest dažniau į gamtą ir tuos objektus parodyti vaikams gyvai.
1: O gal reikalinga atkurti vieną kitą luotą ir paleisti nors Ventos upe akmenos imkime, kurie pabandytų išgyvent?
2: Na, čia sudėtinga turbūt būtų. Reikėtų gauti labai daug tėvų sutikimų, kurie sutiktų tos vaikus į luotą leisti pasodinti. Ir šiaip jau, nors atrakcija būtų nuostabi, aš tikrai pasirašyčiau.
1: Padai, kaip jūs galvotumėt, reikėtų luotus atgaivinti ir geografijos pamokas, bent vieną pamoką porą metų iš luoto pravesti?
3: Manau, iš tikrųjų nepakenktų mokiniams, tikrai, kaip ir sakė Eugenija, taip reikėtų daug sutikimų tėvų, bet šiaip taip, manau, praversu iš tikrųjų ir būtų labai, na, aišku, pagrindą reiktų sieti su geografija, galėtų gal ir su biologija kažkiek sieti, bet vis tiek taip parodytų mokiniams, kaip tos žinios praktiškai atrodo, tai sakyčiau taip reikėtų.
1: Tadai, kaip jūs sutiko profesūrą dėstytojai? Septyni studentai grupėje. Jūs ten turi globoti, mylėti?
3: Taip, sakyčiau, visai dėmesio tikrai pakankamai gauname. Labai dažnai galime, ką tik reikia pasikonsultuoti. Mes kartais nesusirankime. Visi septyni mūsų ten įprastai būna apie nuo 3 iki 5 maždaug žmonių. Tai tas iš tikrųjų labai padeda, kad galima asmeniškai visada pasikalbėti su dėstytojais ir jie tikrai paaiškina viską. Sutiko, tai tikrai, sakyčiau, šiltai iš tikrųjų, ypač dėstytojai, kurie mums dėstė bendrą geologiją 2, tai jie tikrai labai šiltai pasitiko ir išaišino tikrai jautėmės, kad mums yra bandoma kažkaip švelniai įskiepyti tą geologiją ir su ją supažindinti.
1: Bet tai, Eugenija, klausimas jums. Ar jie nėra tokie piliečiai kaip Tadas, truputėlį tokie atpirkimo žiai, 7 studentai, 5 būna, tai pareikalavimas iš jų milžiniškas, jie viską turi mokėti. Čia ne 50 studentų, teisingai, tai per kontrolinius įskaitas, laboratorinius, olele, tenka paplašėti jūsų.
2: Tai aš manau, kad čia yra kaip tik tai pliusas, kuo mažiau...
1: Bandau paprovokuoti lengvai jūs.
2: Kuo mažiau, tuo jie gauna, kaip va, jau Tadas teisingai ir pasakė, daugiau dėmesio, jiems dėstytojas gali skirti daugiau laiko, gali paaiškinti. Galų galiai jie gali bet kada užeiti į muziejų, pasižiūrėti, manęs ko nors paklausti, jeigu tik tai nori. Bet šiaip tai, kai turi dėstytojas ten 50 tų studentų, tai vis tiek reikalavimai yra tie patys. Tai jie gauna...
1: O jūs žinote tą kreipinį neoficialų, Eugenija, kaip jūs kreipiasi?
2: Manęs, nežinau.
1: Kaip jūs tada kreipiatės į ponę Eugeniją?
3: Nežinau, kažkokio labai ypatingo kreipinio neturiu.
1: Gal geroji mama, ne taip yra, tiesiog, kuri prižiūri su
3: vardu arba muziejininkė dažnai.
2: Taip, paprastai mane visi kreipiasi vardu, visi žino, kad tokia Eugenija yra ir kur yra Eugenija, ten muziejus, arba kur muziejus, ten Eugenija.
1: O tenka paguosti pirmakursius, nežinau, šilto pieno duoti jums su medum, imtim išklausyti jų gyvenimo istorijų, nebuvo tokių gyvenime jums?
2: Na,
1: akimirkų.
2: Yra visko buvę gyvenime, nu, šiaip jau šilto pieno aš niekad neturiu, nes aš pati jo negeriu, tik kefyrą.
1: Čia šitie bandau paprovokuoti, tai jis nėra pats maksimiausias gėrimas.
2: Jo, bet šiaip tai iš tikrųjų, nu, pirmakursiai dažnai pastebim mes patys, kuris nedrasesnis, kuriam kažko ten kažkas jaučiasi, kad kažkas yra negerai, tai taip švelniai išsiprovokuoji, pasišneki. Su šiais pirmakursiais kol kas dar tokių pokalbių neteko, nes jie visi tarpusavį matau draugiški ir ten viens kitą remia. Ir kol kas tokių nėra trinčių, kad reikėtų dar kažkam iš šono įsikišinėti ir guosti kažką tai. Bet šiaip jau yra buvo įvairiausių atvejų ir visada pasišneki. Aišku, iš tos gyvenimo patirties galima daug ką patart, pasakyt. nuramint, kad čia ne pasaulio pabaiga ir, ir panašiai, jeigu ten ar blogesnis pažymys ar dar kažkas, viskas su gyvenimu išsisprendžia ir nebūtinai tas, kuris ten dešimtukais laiko sesijas bus geriausias specialistas. Čia yra svarbiausia mylėti tą dalyką, su kuriuo tau teks dirbti ir būsi tada tikrai geras profesionalas.
1: Tęsime pokalbį mes po muzikinės pertraukėlės ir mūsų laidoje šį kartą svečiuojasi Tadas Kaikeris, kuris yra pirmus metus Vilniuje ir jis yra Vilniaus universiteto studentas geologas ir daktarė Eugenija Rudnickaitė.
0: Vilnius FM.

0: Sostinės horizontai.
1: Tęsime pokalbį Sostinės horizontai. Šį kartą mes nerime į geologiją ir laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslo fakulteto geologijos muziejos geologė daktarė Eugenija Rudnickaitė ir Vilniaus universiteto studentas, būsimas geologas Tadas Kaikaris. O grįžkime, Eugenija, į tuos 72 metus, kai atvažiavote į Vilnių, minėjote, kad nenorėjo jūsų priimti, nes norėjo vyrus priimti. Ar vyrai pagarbiai prieš beveik 50 metų eldavosi su žemaitėmis moterimis?
2: Na, jiem
1: nebuvo... Šiandien bandau provokuoti.
2: Jiem nebuvo kitos išeities, nes žemaitės moteris moka už save pastovėti, bet šiaip jau mūsų kursiokai buvo, kaip sakant, normalūs vaikinai ir su mumis elgėsi, kaip sakant, kaip su savo lygiomis, o kai ėjo būdavo sesijos ir po sesijų, kaip sakant, tai...
1: Bet galbūt ekspedicijos jie prašydavo išplauti indus, imkime, atnešti karštų bulvių švilniai, žino, kur, imkime, iš virtų, nebūdavo tokių tipiškų lietuviškų tokių pagainiojimų?
2: Na ne, tokių pagainiojimų nebūdavo ir jeigu, sakykime, mes būdavom kokiose lauko praktikose, kur patys gamindavom, tai tiesiog būdavo grafikas ir pora, nesvarbu, vat, merginų trukdavo į porą, tai tie, kurie gaudavo į porininkę merginą, labai džiaugdavosi, nes jie būdavo tik pagalbiniai, merginos gamindavo, o jie bulves kusdavo, sakykime, grupiai išnekant, o tie, kurie būdavo du vaikinai, nu tai ne visada mes ten skaniai pavalgydavom tada, kai jie gamindavom.
1: Koks pats neįprasčiausias yra geologų patiekalas? Aš esu girdėjęs nemažai legendų anekdotų apie bebrą.
2: Na, bebras šiais laikais tai iš viso yra įprastas, sakykime, patiekalas. Labai dažnai bebrieno šašlykus valgo ir panašiai. Na, o mūsų laikais tai nežinau, koks... neįprasčiausias būdavo, nu nebent zoologai rekomenduodavo geologam varles valgyti, bet mes to nedarydavom.
1: Nu, ten gražu iš zoologų pusės šitaip. A, kaip jūs sutikote, Tadai, tik ką buvote krikštynuose? Gal irgi tai yra tam tikros tradicijos, kur ketvirta kursai jūs bandė perauklėti?
3: Na, perauklėti specifiškai gal nebandė, tiesiog, aš sakyčiau, idėja buvo pagrindinė parodyti, koks yra gal geologo kelias. Tai jeigu iš tradicijų, tai taip buvo labai linksmos tradicijos. Pradžioje, aišku, buvo ten užduotis, manau, buvo atkasti mažą atodangą kažkokią, paskui tiesiog reikėjo ten bėgti per miškus, kas irgi, manau, geologams yra pravartu. Paskui buvo labai, iš tikrųjų, smagi dalis, reikėjo lysti pro tokį kaip ilgą iškastą griovį, kuris jau ėjo į upę tiesiai. Tai taip, tas griovis irgi buvo pilnas ir vandens, ir dumblo, tai labai smagu, iš tikrųjų, buvo taip pasikrikštyti ir tada tiesiai praktiškai beveik į upę, ten dar pereiti reikėjo virve per upę. Ir paskui ėjome daug į merkį išsimaudyti, atsigauti jau šiek tiek...
1: Labai matyti, karšta diena buvo, kad jūs ten tiesiog svaigote nuo merkio šilumos kabutėse.
3: Tuo metu iš tikrųjų buvo pakankamai šilta diena ir merkys irgi buvo visai pakenčiamos temperatūros, bet paskui taip jau labai apšalo oras, jau paskui visi ir sustriukėmis vaikščiame, tai net buvo sunku patikėti, kad tą pačią dieną mes dar maudėmės merkyje.
1: Jūsų tradicijos krikštynų, Eugenija, pirmoji ekspedicijoje arba per pirmasias praktikas?
2: Na, tai tradicijos geologai daug maž yra išlaikę, ypatingai tas geologų dienų tradicijas ir krikštynas, tai mes irgi panašias turėjom, nu, mūsų laikais dar nekasdavo ten to purvino griovio, bet šiaip tai būdavo labiau daugiau tokių pasivaikščiamų virvėmis virš upės ir tas virvės, aišku, vyresnėliai labai jau judindavo.
1: Bet nebūtų, kad virvių kas nors iš ūknių mūlų specialiai ištrindavo, kad būtų slidžios tos virvės?
2: Ne, trinti nereikia, nes jeigu eini tą virvę ir neturi jokių apsaugų tik rankos ir kojos, tai jeigu tas virvės stipriai judina, tai ten išsilaikyti ant jų, patikėkit, jėgos reikia ir kojose ir rankose, tai labai nedaug kam pasisekdavo nenukristi tą upę. Kadangi aš vandens bijau, tai man pasisekė nenukrist.
1: O ekspedicijose?
2: Ekspedicijos, nu, ekspedicijos tai jau priklausomai nuo situacijos. Aišku, yra ten buvo visko, lygiai taip pat būdavo, kad reikia persikelt per upę, kuri labai srauni. Tai jeigu turi virvę, ją kažkokiu būdu persimeti į kitą pusę, užtvirtini už medžio, pirmas, aišku, šlapės, bent jau kiti ir daiktus galim persinešt sausus. Tai yra įvairiausių tokių buvę situacijų, kur tos krikštynų patirtis irgi padėjo.
1: Laidai einant į pabaigą, jūsų gyvenimo kelias, nesigalit, Eugenija, kad su geologais kartu, nors ir kažkas įstengiasi, kad būtumėt nepriimta?
2: Na ne, man tai, kaip sakant, sakykim, žemaitiškas užsispyrimas turbūt padėjo tai, kad aš įstojau ten, kur norėjau. Na, o dabar aš galiu pasakyti, kad geologija, tai man nėra profesija, nėra specialybė, tai yra tiesiog gyvenimo būdas.
1: Būdas ar pašaukimas?
2: Nu, būdas, pašaukimas, galbūt čia galima mano atveju dėti lygybės ženklą.
1: Tadai, kaip jūs prabėgo daugiau negu pusmetis jūsų studijo, kaip, sakytumėt, teisingas kelias jūsų pasirinktas?
3: Na, manau, kad net ir pusmetis iš tikrųjų dar yra pakankamai mažai laiko pasakyti tiksliai, bet šiuo metu kiek esu galvojęs apie kitus variantus ir ypač dar vis pasižiūriu, kokios yra studijų kryptis Lietuvoje, tai kol kas manau, kad tikrai geologija man tinka, manau, kad darbo atžvilgiu irgi nusimato visai pakankamai gera ateitis, o jeigu ir paskui labai nedomins geologija, tai ją vis tiek galima sieti ir su kitais dalykais, kurie irgi būtų susijęs su man visai įdomiais dalykais.
1: Jeigu nors Vilniaus gimnazija paprašytų pravesti gamtos pamoką 50 neklaužudų, sutiktumėt juos su virvėmis palei nerį patasyti?
3: O na čia jau reikėtų gerų, iš tikrųjų taip vėl sutikimų tėvų, bet šiaip taip, kodėl ne, gal ir sutikčiau. Jeigu tai pritrauktų daugiau geologų, manau tikrai būtų naudinga visai.
1: Eugenija, jūs?
2: Visada 100% pasirašyčiau, nes šiaip jau dar dalyvaudavau ir įvairiuose turistų varžybose, pradedant Lietuvos ir baigiant sąjungos čempionatais, tai šiaip jau esam ir laimėtojais buvę Lietuvos komandos, nors žiemą, pavyzdžiui, žiemos turizmo sąjungos čempionate, kur besniegi Respublika atvažiuoja ir, taip sakant, visiems pakrauna malkų, tai visiškai, nu, galima to ir pasidižiuoti ir pasigirti ir vis dėlto visi šitie įgūdžiai praverti, kaip sakant, geologiniai įgūdžiai praverti ir tose visokiose turistinėse varžybose ir galų gale keliaujant po pasaulį kalnuose, dykumose ar dar kažkur.
1: Ir po porą klausimų labai trumpų. Tadai, 15-20 metų priekį, ką galvojate?
3: Na, dabar šiaip labai sunku pasakyti, bet jeigu taip pradžiai tiesiog ką galvoju, tai manau būtų visai, norėčiau stabilaus darbo, kuris, aišku, būtų gal susijęs kažkiek su geologija, ir tada galėčiau gyvenime tiesiog užsimti kitom, gal meniškom labiau veiklom, nes mane šiaip visada traukia labiau ta tokia meniška ar humanitarinė, kaip sakant, pusė. Tai jeigu man pavyktų su geologija turėti stabilų darbą, ir tada galėčiau tiesiog fone užsimti kitomis veiklomis.
1: Eugenija, jūsų linkėjimai radio stoties Vilnius FM klausytojams, tai radio stočiai, kurie įsimylėja yra vilniečiai.
2: Na ką, linkiu, kad įsimylėtų ne tik radio stotį, bet ir geologus, geologiją ir daugiau stengtųsi sužinoti apie tai, ką tie geologiniai procesai lemia mūsų gyvenime, kad be geologijos mes neturėtumėm nei kelio sankasų, nei geležinkelių pylimų, nei galėtumėm pastatyti kokius nors tiltus, nei galų gale žinotumėm, kaip saugiai pasistatyti namą, kad jisai nesugriūtų. Be geologijos čia nežingsnio iš šonus neišeina. Na ir lygiai taip pat be geologijos neturėtumėm geriamo požeminio vandens, kurio Lietuva didžiuojasi ir vien tik tai požeminį vandenį naudojam centralizuotam tiekimui.
1: Globokite žalčius, globokite barsukus ir bebrus. Didžiuojamės jumis, šaunuoliai, pagarba didžiausia. Dėkui, kad atvykote į studiją ir šį kartą pas mūsų studijoje buvo Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslo fakulteto geologijos muziejaus geologė daktarė Eugenija Rudnickaitė. Ir Vilniaus universiteto studentas iš Akmenės, Naujosios Akmenės, Ramučio gimnazijos, jau pusmetį čia studijuojantis Vilniuje, Tadas Kaikaris. Dėkui Jums.
3: Ačiū.
2: Ačiū Jums.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Virus FM 104.3. Leidykla Vaga rekomenduoja. Ar žinojai, kad kai kurios medūzos sensta atbulai? Atrask mokslo atsakymus apie ilgamžiškumą su bestseleriu Medūzos sensta atbulai, kurio autorius Niklas Brenborg. Šmaikščiai, paprastai ir įdomiai. Kaip gyventi ilgiau ir sveikiau. Knygą rasi knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2020 metų muzikos hitas.

0: atrask naujus Lietuvos atlikėjus.
1: Vilnius FM 104.3.